Frekvensjæren fikk som kami. Efter kan akkurat det. Den gjelder rettere sidiske program den kontent kami.